0: عالمی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی قائدین کے سامنے اپنی اختراعات پیش کریں گے۔ تقریب کے بعد وزیر اعظم مودی اور صدر میخوں ویلا کیرلوس میں دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ یہ اس سال بھارت اور فرانس کے تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک بڑھانے کے بعد پہلی ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی، تجارت اور اختراع کے شعبوں میں تعاون کے علاوہ اہم علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت سلوواکیہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نیز سے شیلیس مینن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن۔
1: سلوواکیہ میں بھارت کی سفیر اپوروا شریواستو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا سلوواکیہ کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک و تعاون کے نئے مواقع فراہم کرے گا اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ محترمہ اپوروا شریواستو سلوواکیہ کے براتسلاوا میں آکاشوانی کے نمائندے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں۔
2: پردھان منتری نریندر مودی جی کی جو یہ سلوواکیہ کے لیے یاترا ہے، یہ بہت ہی ایتیہاسک یاترا ہے کیونکہ یہ کسی بھی بھارتیہ پردھان منتری کی پہلی یاترا ہوگی، تو اس لیے ہم سبھی لوگ کافی اتساہت ہیں اس یاترا کو لے کے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے نہ کیول راجنیتک سمبندھ پرگاڑھ ہوں گے بلکہ آرتھک، رکشہ اور پیپل ٹو پیپل ریلیشنز کو بھی بہت ادھک بڑھاوا ملے گا۔
1: وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے فرانس میں منعقد ہونے والی G7 سمٹ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ان ملاقاتوں میں اقتصادی ترقی، سپلائی چینز، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری میں اشتراک اور عالمی سلامتی سے متعلق مختلف چیلنجوں پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ بدھ کے روز وزیر اعظم مودی کے ساتھ ایک دو طرفہ میٹنگ کریں گے، جس کے بعد وہ ایک زہرانے میں شرکت کریں گے۔ اس زہرانے میں G7 ملکوں کے رہنما، شراکت دار اور ٹیکنالوجی ایگزیکٹوز بھی شریک ہوں گے۔ خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کے چیئر پرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام کو تیار کرنے کے لیے ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ اشتراک کیا ہے، جو چاند کی سطح پر اترنے والے خلائی جہاز کو چاند کے بے حد ٹھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکے۔ بنگلورو میں CSIR رائز کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے اسرو کے سربراہ نے بتایا کہ شمسی توانائی والے چندریان 3 مشن کا خلائی جہاز وکرم چاند پر محض 14 دن ہی کام کر پایا۔ اسرو اب ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ ایک ایسے خلائی جہاز کو تیار کرنے کے لیے کام کرے گا جو 200 دن تک چاند کی سطح پر کام کر سکے گا۔ پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ان اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو مودی سرکار نے شہریوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیے ہیں۔
3: اصلاحات کے 12 سال، اعتماد کے 12 سال بن چکے ہیں۔ چاہے وہ GST ہو، فیس لیس ٹیکس کا نظام ہو یا ڈیجیٹل انڈیا، ہر پہر نے شہریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر میں شریک ہیں۔ مرکزی بجٹ 2025-26 میں آمدنی ٹیکس سلیبز اور ٹیکس کی شرحوں میں جامع تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ تمام ٹیکس دہندگان کو فائدہ پہنچ سکے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس واجب الادا نہیں ہے۔ 88% ٹیکس دہندگان کو آمدنی 12 لاکھ روپے تک ہے اور وہ براہ راست فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد مالی سال 2022 میں 6.90 کروڑ سے بڑھ کر مالی سال 2025 میں 9.20 کروڑ ہو گئی ہے۔ اگلے سلسلے کے GST نظام نے ٹیکس کے عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے اور شہریوں کے رہن سہن کو سہل بنایا ہے۔ ٹیکس کا ڈھانچہ اب بنیادی طور پر 5% اور 18% کے سلیبز پر مشتمل ہے، جس کے نتیجے میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اپریل میں GST کی وصولی 2.42 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جو اب تک کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلم پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹرز سمیر دکشت نے کہا کہ

یش چوپڑا با ساخت فلم ہا مانند دیوار، تیری شو لوکالا پتھر، بے نقش فلمی یا بے اصطلاح کیریکٹر، یک جوان مرد خشمگین تمساری یہ داستان ہا یہ سلیم جاوید حیات بخشید. وہ اذان بے بات چے فلم تیزہ باشد و یا آخرین فلمش کینگس آف واسے پور، ہر داستانہ یہ حماسہ یہ انتقامی ساخت شدہ بالی وود با مواد مخصوص سب کو شیوئی یہ یش چوپڑا برخوردار آس.

0: داری میں پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ایمانوئل میخوں مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب کے دوران جدت ترازی، صنعت کاری اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مظاہرہ کیے جانے کا امکان ہے۔ بعد میں دونوں رہنما دو طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجیداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور ٹیکنالوجی، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں مزید اضافہ کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دو طرفہ بات چیت اور صدر میخوں کی جانب سے ایک زہرانے کے انعقاد کے بعد وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے اگلے مرحلے کے تحت سلوواکیہ روانہ ہو جائیں گے۔ فرانس کے شہر نیس سے شیلش مینن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ فرانس میں اگلے ہفتے G7 سربراہ کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اعلی عہدیدار کے مطابق اس بات چیت میں معاشی ترقی، سپلائی نظام، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری سے متعلق ساجھیداری اور عالمی سیکیورٹی کو لاحق مختلف چیلنجوں پر توجہ مرکوز کیے جانے کی امید ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ملک کو اس وقت بڑے فخر کا احساس ہوتا ہے جب بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت کمزور طبقوں کے لوگوں کو اعلیٰ معیار کے حفظان صحت سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا جیسی کوششوں سے دوائیں کم قیمت کی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کی خاطر اب تک کی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند شہری ایک مضبوط ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت، پی ایم جے اے وائی اور آیوشمان آروگیہ مندر سے لے کر ڈیجیٹل حفظان صحت کے مختلف اقدامات تک حفظان صحت کی معیاری سہولیات اب پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور سبھی شہریوں کے لیے کم خرچ اور قابل رسائی حفظان صحت کو یقینی بنانے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گڈکری نے کہا کہ حفظان صحت سے متعلق حکومت کے سرکردہ اقدامات سے ملک کے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو کافی تقویت ملی ہے اور ایک سوستھ بھارت کے نظریے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ کامرس اور صنعت کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ بھارت آج حفظان صحت کے دنیا کے کئی سب سے بڑے اقدامات میں قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ اقلیتوں کے امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال میں ملک میں اقلیتی برادریوں کی زندگی، معیار اور مجموعی صورتحال میں نمایاں سدھار آیا ہے۔ ایک قومی روزنامے کے ساتھ انٹرویو میں جناب ریجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نظریے کی بدولت اس بات کو یقینی بنایا جا سکا ہے کہ ترقی کے فائدے معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر امریکہ میں قائم ایک تنظیم اور 6 دیگر اداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ اس شکایت میں غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی فنڈز کو غیر قانونی طریقے سے بروئے کار لانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں ملک کے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت کی بنیاد پر بنگلورو کی کوتھنور پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا۔ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने

0: مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے اور اس طرح انہوں نے بھرت ناٹیم کے سب سے بڑے رقص پروگرام کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کولمبو کے گولفیز گرین میں آج تاریخ رقم کی گئی۔ 5,000 سے زائد بھرت ناٹیم فنکاروں نے ایک ساتھ پرفارم کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی بھرت ناٹیم ڈانس کلاس کا ایک نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ رنگ، تال اور روایت کے شاندار امتزاج نے پورے ماحول کو ایک ثقافتی جشن میں بدل دیا۔ مہینوں کی تیاری کے بعد پایۂ تکمیل کو پہنچانے والا یہ تاریخی پروگرام بھارتی کلاسیکی رقص کی عالمی مقبولیت کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے۔ اس کامیابی کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا سائٹیشن بھارت کے ہائی کمشنر سنتوش جھا نے فنکاروں اور منتظمین کی نمائندگی کرتے ہوئے حاصل کیا۔ بھارت اور شری لنکا کے ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے والا یہ پروگرام فن اور وراثت کی ایک ناقابل فراموش مثال بن گیا ہے۔ احمد معین فاروقی، کولمبو۔
0: جھارکھنڈ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی۔ ان میں 3 خواتین اور 10 سال کا ایک لڑکا شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق رانچی میں 2 افراد کی موت ہوئی، جبکہ گڑھوا ضلع میں بھی 2 افراد مارے گئے۔ دیگر اموات کی اطلاع چترا، گریڈی اور سرائیکیلا خرسوان ضلع سے ملی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2-3 دن میں کرناٹک کے بقیہ حصوں، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڈیشہ کے کچھ اور حصوں، نیز جنوبی چھتیس گڑھ میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ موسمیات محکمے کے مطابق شمال مشرقی خطے، انڈمان نکوبار جزائر، کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی آج تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ خواتین کے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج گروپ اے میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ برمنگھم میں ایجبیسٹن میں کھیلا جائے گا اور یہ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یوروپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی اب سے کچھ دیر بعد فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹ 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج صدر میکرون کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی ساجھیداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ جھارکھنڈ میں بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے۔ کولمبو میں 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے سب سے بڑے بھرت ناٹیم

متعلق عمان کے مقامی حکام، بندرگاہ کے حکام اور جہاز رانی کمپنیوں کے ساتھ فعال طور پر تعاون کر رہا ہے۔ کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ اے کے افتتاحی میچ میں برمنگھم کے ایجبیسٹن میں بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 5 اوورز میں ایک گیند میں ایک وکٹ پر 40 رن بنا لیے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں امریکہ کے ہیوسٹن میں گروپ ای کے میچ میں جرمنی کا مقابلہ کوراساؤ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ آج رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ڈلاس میں گروپ ایف ایک کے میچ میں دوسرا مقابلہ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی۔ دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے۔ عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔

یا چوپڑا با ساخت فلمها مانند دیوار، تیریشو، لوکالا پتھر، بے نقش فلمی یا بے اصطلاح کیریکٹر، یک جوان مرد خشمگین تمثالی داستان ہائی سلیم جاوید حیات بخشید، وہ اذان بے بات چے فلم تیزہ باشد و یا آخرین فلمش گینگس آف واسے پور، ہر داستانہ یہ حماسہ یہ انتقامی ساخت شدہ بالی وود با مواد مخصوص سب کو شیوئی یش چوپڑا برخوردار آس۔